0: se uvijek samo s nama. Tako lagana.
1: 6 sati, 24 minuta.
2: Sponzor tačnog vremena,

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da primjena zakona o roditeljima negovateljima kreće od 1. oktobra. Roditelji će se prijavljivati centrima za socijalni rad, čim se kompletira dokumentacija, 15 dana je rok za odgovor, izradu rešenja, sklapanje ugovora sa ministarstvom i roditelji će imati finansijsku naknadu od 65.000 dinara koja će se povećavati, rekla je Đurđević-Stamenkovski. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Galibaf zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosno upozorenje za građane SAD-a zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Radnički iz Niša rezultatom 3:0 na stadionu Rajko Mitić u okviru 10. kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije. Tokom jutra na severu, sredinom dana i poslopodne na jugozapadu, jugu, jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Poslopodne se očekuje postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 27.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da primjena zakona o roditeljima negovateljima kreće od 1. oktobra. Roditelji će se prijavljivati centrima za socijalni rad, čim se kompletira dokumentacija, 15 dana je rok za odgovor, izradu rešenja, sklapanje ugovora sa ministarstvom i roditelji će imati finansijsku naknadu od 65.000 dinara koja će se povećavati, rekla je Đurđević-Stamenkovski. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Galibaf zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosna upozorenja za građane SAD-a zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Radnički iz Niša rezultatom 3:0 na stadionu Rajko Mitić u okviru 10. kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije. Tokom jutra na severu, sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu, jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnim

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362, 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra 22. septembra počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspješno podnete prijave, a realizacija svih uplata bit će završena do 25. septembra. Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić uručio je danas oficirima Vojske Srbije na svečanosti u Velikoj ratnoj sali starog generalštaba ukaze predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljanjima na nove dužnosti. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, general potpukovnik Tiosav Janković postavljen je na dužnost komandanta ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, brigadni general Vladan Milosavljević postavljen je na dužnost komandanta komande za obuku i unapređenu čin general majora. Srpske odbojkaše danas od 21 sat očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra ujutro biti pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom, a tokom popodneva se očekuje povećanje oblačnosti, dok će posle podne biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj

0: očekivanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kazadi moda, Jagodina.
3: Marketing telefon, Max FM radija

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.
4: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen, let's go.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing Telefon, Max FM Radio.